0: sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
1: Yeah!
2: Oča je bačena.
1: Come on, da.
2: Big Radio.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

upravo time se i bavi emisija Muzički lanac. Traži veze između muzičara koje na prvi pogled ne veže ništa ili malo toga. I današnji Muzički lanac će imati ukupno 9 karika, a naša je obaveza da veze između njih budu jasne i nedvosmislene. Pa u tom smislu krećemo. Karika broj 1, naravno, grupa Van Gogh. Number 1.